0: Åh, men zinnige, hvor det til dårløbt. Åh, mig, jeg søm viken, åh. Ej, men skabben, jeg kommer med at have noget skidt, så jeg er. Bare med sig,
1: Konstans. Jeg søger ned, Konstans.